ay ci talaba tak na yor yor godor no ñu gadd fu ci dekk ak ci kolo ban suri 45 30 19 ki wax ci jurom fuk simine la botul studio su mam soxna min telo dima bu sax musa kirim ci radio bi lay bigal di le sorul bu gal nga am fi sey ndimbal mourid da fay deggal ni deggal te doxal serpele ambiance no violence bi su fas ndaw fo de la bi xadi bi jël bi